0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ପଢୁଛନ୍ କୃତାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ। ଜୁହାର। ପହିଲା ମୁଖିଆ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ ସରକାର, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ସମାରୋହତି ଦେଲେ ଯୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରନ ଚାଲିଛେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର 15 ନମ୍ବର ବୈଠକ। ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟର 72ଟା ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକେ କମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଫିଟ୍ନେସ୍ ନାଇଥିବାର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କରାଯିବା ଜବତ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଆଉର୍ ଲଗାୟତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ନାଇଁ ଦେଇ, କହିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ପୂରା ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ଲାଗି ସରକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ 3 ନମ୍ବର ଠାନେ ରହିଛେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟନ ଆଏଚ୍ 77 ନମ୍ବର ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଥି ଯୋଗ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ସାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ବାର, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାଗିର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଭରପୁର ଗଛ ଜଗାବାର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଦରକାର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାଥି ପାଖାପାଖି 16,209 ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆଉ 579 ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫ 13,933 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରନୁ ଏତକା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଥି 20,11,000 ପରିବାର ଲାଗି କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାଥି ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍।
1: ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯୁଗ୍ମ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରାୟତଃ 16,209 ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 579 ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି, ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 13,933 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 20,11,000 ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
0: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ ସୁରକ୍ଷା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ମହାନଦୀ ଖଣ୍ଡିତି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଜରିଏ 1.5 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନତି 1,488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୀବିକା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏତାର ସହିତ ଇପ୍, ତେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ବଂଶଧାରା ନଦୀର 2 ଖଣିନ ଶାଗୁଆ ବଲୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଗଲା ବଛର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନେ 1,49,00,000 ଗଛ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା। ଏ ବଛର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି 3,76,00,000 ଗଛ ଯୋଗାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଡ଼କ ମରାନୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଲାଗି ଗଲା ବଛର 17,90,000 ତାଲ ଗଛ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନତି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ସରକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍। ଏକ ପେଡ୍ ମାକେ ନାମ ଅଭିଯାନତି ରାଜ୍ୟ 8,12,00,000 ଗଛ ଯୋଗାବାର କାମ ଶେଷ ହୋଇକରି ସେସବୁର ଦେଖରେଖ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯାନ ଅଧୀନତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗଛ ଯୋଗାବାରକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର 15 ନମ୍ବର ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାତି ହେଉଥିବାର ବୈଠକଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ବୈଠକଟି ମୋଟ 72ଟା ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୂରସଞ୍ଚାର, ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଏନ୍ଏଚ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମଣିଷ ହାତୀ ବିବାଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବୈଠକଟି ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକେ ପୂରାପୂରି ଅଟକାବାରକେ ବୈଠକଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏତାର ସହିତ ବୈଠକଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ତା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସେ ବାବଦେ ଖାସ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକେ ସଂରକ୍ଷଣ କରବାର ଦରକାର ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକରି ଶ୍ରୀ ଓରାମ କହିଛନ୍, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ବାର ଦରକାର ରହିଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକେ ଆଧାର କରିକରି ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକେ ବିକଶିତ କରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। राज्य सड़क दुर्घटना के कम करबार आ सड़क थी जाउतबा लुक्कर सुरक्षा के नजर ती रखिकरि परिवहन विभाग तरफ खास जांच अभियान जारी रहिछि। एतकर खाली जरिमाना नहे, फिटनेस पंजीकरण परमिट कि बीमा नियम उल्लंघन कले सीधा सलक गाड़ी जबत करा जिबा बोली विभाग तरफ कहा जाइछि। गला एप्रिल 1 नो जून 30 तारिख भितरे राज्य 164,882 टा चालान कटिथिबार बेले खाली 428 टा गाड़ी जबत हितला। खाली जरिमाना लागि अयोग्य गाड़ी फेर थरे रास्ता के आसिकरि दुर्घटना घटुवान इ नुआ आभिमुख्य नि राज्य सबु आंचलिक परिवहन अधिकारी आरटीओ अतिरिक्त आंचलिक परिवहन अधिकारी एआरटीए आउ एनफोर्समेंट अधिकारी इ बाबदे सर्कुलर जारी करा पुलिस सांगे तालमेल रखबार सहित वाहन आउ इ चालान डैशबोर्ड थी अलर्ट व्यवस्था बिल कर। मुख्यमंत्री गवेषणा फेलोशिप 2026-27 लागि आज विज्ञप्ति बाहरी। उच्च शिक्षा विभाग अधीनती राज्य सरकारी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अलग विभाग ती पीएचडी पाठ्यक्रम ती पंजीकृत छात्र छात्री मैंने साम्स पोर्टाल थी इथिर लागि आवेदन करिपारे। आजठानु आबा 30 तारीख अदराति तक आवेदन करार समय धारिज कर। आघनु दाखल कर आवेदन थी संशोधन लगी जुलाई 31 तारीख सकाल 11 बजे नु रातिर 11 बजिकी 45 मिनिट तक आवेदन करहब। आवेदनकारीमानकर तथ्य ओकाक तरफ ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा परिषद थी दिया। अगस्ट 5 तारीख योग्य आवेदनकारीमानकर दस्तावेज जांच करा जिबा आउ तारुत्रु साम्स पोर्टाल जरिए सूचना दिया जिबा। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आगनु आज पुरी रेलवे स्टेशन ठाने मॉकड्रिल करा जाइछि। ओड्राफ अग्निशम जीआरपी आरपीएफ एसटीयू आउ जिला प्रशासन मिसिकरी इ मॉकड्रिल करिछन। आतंकवादी आक्रमण के अटकाबारटा इतार मूल उद्देश्य है। गुंडीचा मंदिर पासर पुलिस अवकाश ठाने इ मॉकड्रिल करा जाइछि। बरगढ़ जिला लक्ष्मरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न हितवार स्टॉप डायरिया अभियान सचेतनता कार्यक्रम थी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जोग देकर अभियान जरिए छुआ मानकर जीवन बचाबार लगी नियाजाइथिबार पदक्षेप बाबदे आलोचना करिछन। ओडिशा सहित सारा देशे छुआ मानकु झाड़ाबांती रोगनु रक्षा करबार लगी एटा बहुत जरूरी कार्यक्रम है। 5 बछर नु कम बयसर छुआकर भितरे झाड़ाबांती लगी होउथिबार मृत्यु के पूरापूरी कमाबार इतार मूल उद्देश्य है। बरगढ़ जिला पदमपुर चंग्रियान 77 नंबर वनखंड स्तरीय वन महोत्सव सप्ताह पालन कार्यक्रम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग उद्घाटन करिछन। सुरक्षित परिवेश सुरक्षित भविष्यर मूल आधार है। वन महोत्सव के गोटे जन आंदोलन थी परिणत करबार लगी श्री महालिंग परामर्श देछन। इ अवसर गोटे सबुज रथर झील शुभारंभ कर। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ होबार के थिबा इथर मेट्रिक परीक्षार मूल्यायन डिजिटल मूर्ति आउ अनस्क्रीन भैल्युएसन जरिए हेबा बोली बोर्ड तरफ योजना करा जाइछि। परीक्षामूलक भाव इथर सप्लीमेंटरी परीक्षा सहित ओडिशा राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षार उत्तर खाता मानक डिजिटल मूल्यायन करा बोर्ड तरफ प्रस्तुति मूल होइछि। संबलपुर भुवनेश्वर कटक तीनटा जगान डिजिटल मूल्यायन होगा बोर्ड तरफ स्थिर कर। आबा 19 तारीख नु मूल्यायन प्रक्रिया मूल होगा इथिलगी मूल्यायनकारी मानक बोर्ड तरफ दुईदिनिया तालीम दिया सूचना मिली। पाणीपाग राज्य लगायत वर्षा लगे भिन्न भिन्न नदी जलस्तर बढ़वार के लगी। इतार सहित उपरमुड़े जबर वर्षा लगे हीराकूद जलभंडार जलस्तर बढ़ुले भी बन्या स्थिति नाइन बोली जलसंपद विभाग मुख्य जंत्री प्रताप चंद्र चौधरी कहिछन।
2: समुद्र जहाँ जीरो लेवल अच्छी बर्तमान 606.12 गत वर्ष डिसेम्बर थी 609 बर्तमान एक्चुअली हीराकूद जल भंडार 26% जल पूर्ण अवस्था रही। हीराकूद उपर मुंड बर्तमान आसुची 180,000 क्यूसेक जल आम जल भंडार प्रवेश करुच्छा ग्राजुअली बढ़ुची। काल सुधा आम आशा करूँ 250,000 क्यूसेक जल आम उपर मुंड मेनली छत्तीसगढ़ जार प्रभाव में आम जल भंडार लेवल बढ़ 9 तारीख रे आमे जल भंडार को निष्कासन करिया कथा चिंता करिवु सेति पय हम प्रस्तुत भी होउचु।
0: जल भंडार जलधारण क्षमता 630 फुट थिबार बेले आज बेलबुडार 6 बजे तक जल भंडार जलस्तर 606.87 फुट रही। आएबा गुरुवार दिन हीराकूद डेम्र गेट खुला जाइकरी जलभंडार नु इ बछर पहला बयड पानी छड़ा जिबा हेले जलस्तर के देखिकरी गेट खुला जिबार संख्या धारिज करा जिबा बोली श्री चौधरी कहिछन। यहा दे कटक मुंडुली न 3,26,000 क्यूसेक पानी जाउछे। आज राति तक 4,50,000 क्यूसेक पानी जिबार संभावना रहिछे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आजठानु राज्य वर्षार प्रभाव कमबा। गला 24 घंटा भितर बरगढ़ जिलार विजयपुर ठाने सबुनु एतका 109 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछे। आबा 7 दिन तक राज्य भिन्न भिन्न जगान हालकानु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना अछि। শেষে মুখ্যা খবর ফের গায়ে রাইজে বন সুরক্ষা ও জঙ্গল তিয়ার লাগে ভিন ভিন যোজনা কার্যকরী করছেন সরকার কহিলে মুখ্যমন্ত্রী ভুবনেশ্বর ন চালিছে পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটি 15 নম্বর বৈঠক আর সড়ক দুর্ঘটনাকে কম করবার লাগে ফিটনেস নাইথবার গাড়ি মানুষ করা যাবে জবত পরিবহন বিভাগর সূচনা আজ আঞ্চলিক খবর ইনু শেষ হল জুহার।